0: praise the Lord.
1: Eki hallelujah.
0: I said praise.
1: Leni eki hallelujah. Ojo ni je ojo to rewa. Aro elewa eje kan de duro lori ese wa. Bi a se fe kore papo ninu iwe orere fun ile ijo wa ni kafari. Bayi mo fi ohun gbogbo fun Jesu bayi mo fi gba gege bi Oluwa bayi oro mo le korin mimo Oluwa ti lana igbala ore ofe to mu wa fun gbogbo eniyan ore ni Calvary 136 Orin 136. 136. Nu we orin wa. Ni kafari. Mo lo odupo pon nu eshe. Lai bikita foluwa mi. Lai mokwe tori mi lo she kuni kafari. Anu atori ofere pon. Oda iji mi lo fe.